0: Алтай юлы ши куң юлудун хана юлу кегиче машылла кош жөнүштө жык юллар аван дейди. Аны кендин Нанмырдан Шоушумурга кегиче юллар аван, Шоушумурдан СИСИМ болгуч машин бек көп дейди. Катарлык учурларын жеткизип өттүк достор, пайдаланып кылыңлар. Азыраак эле алар деген кайтып келебиз.
1: Таңкыштын катты мукапат. Кава үчүн эмен таза кагазырынын дарыйсы янымы жогору көтөрүлдү. Аба өткүзүшчалыгы, суу сүмүрүшчалыгы жакшы болуп, ханым кызларына рахат эс колдуруду. Таңкыштын катты мукапат. Кава үчүн эмен таза кагазырынын дарыйсы янымы жогору көтөрүлдү. Рукия Абул Касым тавсия кылган бул маселат доюндуму мас кадамды сетилди. Алтын үзүк мукапаты сизни сактап турмакта. Birleşme haberleşişi 10.010 kızlık dünyasından derecesi aşırıldı. Kesip becerişte katırıp yürüyüşünüzden hacet yok. Bir telefon bilerler 1 yuan, 2 yuan, 5 yuan, 10 yuanlık ekim bohçisi. Küllük, aylık ekim bohçisi. Hem de avazlık sözleşiş bohçisi kesip mulazımetini kalıgancı becerip, her vakit ehla mulazımetten behraman bulalaysız. Vakit zihin küçüğünüz neticep, sizin artıkça avacılıktan saklap kalıdı. Kesip beceriş meksus dünyası 10.010.14. Cungo Birleşme haberleşişi.
2: 2026 yıllık Şinjiang Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi 10-cı ayının 1-ci gündən 5-ci günə keçə Şinjiang Xalqara Körgəzmə Mərkəzində ötkizilidi. 1000 xıldan artıq avtomobil Mobil 60 xil yengtiki avtomobil körgəzmədə namayan qılınıdı. Tümən yönlük dövlət yardım pulu var. Avtomobil sitib alaydısınız, Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi kimi yerə.
3: Үрімчідін елгі чықып, шымалғы қарап маңсыңыз, қанасының кішіні мәхлия қылдыған күз мәнзірсіздің ұзырын алайсыз. Жануқы қарап маңсыңыз, тарымдекі алтын рәңлік тоғырақлық көзіріңізді чақынтыды. Ғәріпкі қарап маңсыңыз, сүп-сүзік сайрам көлі көңілләгі рахатлік бекішлайды. Шарықы қарап маңсыңыз, пішчандекі бейпаян құмлық қәліпләгі өзгі үші тұйғы бәкші етіді.
1: Yolla